0: ВК, группы, пошук, радио «Сталіца».
1: Для тых, хто не спіць. Слухай, любімае. «Сталіца».

0: «Золотая коллекция» на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі Радіо Столиця.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця.бай.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 14 годин. У студии с выпуском новин Евгения Любина. Витаю. БРІКС імкліво становиться одним з самих авторитетних інститутів глобальної більшості. А в гэтым падчас виступлення на сесії БРІКС Плюс заявив міністр заміжних справ Білорусі Максим Рижанков. Керівник знешньополітичного відомства звернув увагу на те, що праця асоціації не уявляє ніякої погрози. Усі удільники притримлюються виключно мирних і конструктивних ідей, накерованих на стабільне розвиття світу. У день города у столицы народилось 21 дитя, поведомили у Мингорвыканкаме. Святкова день народжения разом с Минском теперь будут еще 11 девчонок и 10 хлопчиков. Символичный старт новому дню дали у 6-й родильни про пару годин после полуночи. В управлении по охове здоровья Мингорвыканкама пожадали здоровья малым и их батькам. Артисты из Китая зладили вуличное представление у центра Бреста. Подчас 30-го международного театрального фестиваля «Белая вежа» гости с Поднебесной выступили ля фонтана на пешеходной улице Советской. Китайские артисты продемонстрировали глядачам циньхуанскую оперу. И нас получая пластику и вокал, боевые мастерства и историчные костюмы. А кроме спектакля у китайских коллективов, глядачов сегодня чекают постановки Гродинского областного театра «Лялек», Татарского державного академичного театра и Гомельского областного драматичного театра. Арина Сабаленко заступила у финале открытого чемпионата Злучаных Штатов казахстанской теннисистки Алине Рыбакиной. У вырашальном поединку белоруска проиграла с ликом 4-6, 7-5 и 2-6. Завтра Алина Рыбакина упершиню узначалит сусветный рейтинг теннисисток, а Арина Сабаленко переместится на другую позицию. У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Білгідроміти, 14 вересня в Білорусі прогнозується перемінна облачність. Переважно без опадків, тільки ночі місцями по заході, а днем у особних районах по полночі пройдуть невеликі короткочасові дощі. Ночі і раніцею місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 4 по сході до 13 по заході. У день 16-22. У обласних центрах у понеділок у день чекається. У Витебську 17-19, у Бресті і Гродні 18-20, у Гомелі і Могилєві 19-21, у столиці уночі 8-10, у день 18-20. Без істотних опадків, ночі і раніцей слабий туман.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Чорний обеліск. П'ятниця 13-е. Архівний запис. Особної уваги заслуговують музичні імпровізації і навіть дуелі поміж музикантами. Парадокс Крупнова був у тим, що він хотів сумістити не вельми сумящальні речі. Докладність музики і усіх аранжировок, гітарних соло, барабанних брейків і некий концертний оттяг. Так казали музиканти про лідера гурта Анатолія Крупнова. Слухаємо заключну частку концерта, а я, Олексій Рибін, розвітуюся до наступної зустрічі. І нехай разом з вами буде йти по житті тільки якісна музика.
2: Следующая песня называется «Еще один день». День прошел, а ты...

0: Радио столица.
1: У Мінску зараз 18 градусів тепла. По даних Белгідроміти, 14 вересня в Білорусі прогнозується перемінна облачність. Переважно без опадків, тільки ночі місцями по заході, а днем у особних районах по повночі пройдуть невеликі короткочасові дощі. Ночі і раніцею місцями слабий туман. Ночна температура повітря від плюс 4 по сході до 13 по заході. У день 16-22. У обласних центрах у понеділок у день чекається. У Вітебську 17-19, у Бресті і Грудні 18-20. У Гомелі і Могильові 19-21, у столиці уночі 8-10, у день 18-20, без істотних опадків, ночі і раніцею слабий туман.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими сподорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі Радіо Столиця.

0: Рок-лайф по-русскому.
1: Рок-лайф по-русскому. Чорний обеліск. П'ятниця 13-е. Архівний запис. Концерти 13 листопада були амаль традиційними виступленнями гурта у пам'ять про былого барабанщика Сергія Комарова, який трагічно загинув у гэты день у 90-м годі. Праз два гады музыканты вирішили сумястить концерт з презентацією нового альбома. Усе ж таки, гэта був перший вініл «Чорного обеліска». До гэтага виходили тільки їх магнітоальбоми. Концертник отримався видатний. Подбор пісень на концерті так само. Що не пісня, то хіт. На концерті усі вони були драйвово сыграны. Адчувається сапраўдны професіоналізм музыкантаў. Але самае галоўнае, трэба сказаць музыкантам вялікі дзякуй за тое, што нават праз гэты, шчыра кажучы, не вельмі выдатны па сваёй якасці запісу матэрыял, адчуваецца шалёная энергетыка, якую музыканты выплюхнулі на тым канцэрце. Адчуваецца, што яны сапраўды жывуць рокам, і што слова рок для іх не пусты гук. Вяртаемся на канцэрт.

0: Рок-лайф по-русски.
1: Рок-лайф по-русски. Чорний обеліск. П'ятниця 13-е. Архівний запис. Особної уваги заслуговують музичні імпровізації і навіть дуелі поміж музикантами. Парадокс Крупнова був у тим, що він хотів сумістити не вельми сумящальні речі. Докладність музики і усіх аранжировок, гітарних соло, барабанних брейків і нейкий концертний оттяг. Так казали музиканти про лідера гурта Анатолія Крупнова. Слухаємо заключну частку концерта, а я, Олексій Рибін, розвітуюся до наступної зустрічі. І нехай разом з вами буде йти по житті тільки якісна музика.
2: Следующая песня называется «Еще один день». День прошел, а ты все жив.